0: Hörmetli radyo dinleyiciler, bugün 2026 yılı 9. ayının 26. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızdan başlayımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdi. Bu kadimki haberlerimizden asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping bilen Pingli Yuan, Zongtong Trump ve onun rapiqisi ötküzgen karşılaş devlet ziyafetige katnaştı. Xi Jinping ve Pingli Yuan, Amerika Zongtongu Trump er ayalı bilen çay söhbet ötküzdi. Xi Jinping, Amerika'daki devlet işleri ziyaretine toluq muvaffaqiyetlik ahırlaştırdı. Xi Jinping, dünyavi terakkiyat teşebbüsünün 5 yıllıkını hatırlaş, yukarı derecelikler sözleşiş yığınığa tebrik etti. Caylar türlük faaliyetlerini ötküzüp, Congchu bayramını kuşal koram ötküzdi. Congu vekiller ümiki yeni 18 altın medal aldı. Xalqara zatlar, Congu Amerika başlıkları söhbütünün ehmiyeti zor, bu dünyavi hırsqa takabül turuşqa faal töhbü koştu, dedi. Emdi diktinla, haberlerimizden tepsili mezmullardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Şucay vakti 9. ayının 24. günü keşte Amerika Zongtongu Trump ve onun rapiqisi Melania, Cungunun devlet reisi Xi Jinping ve onun rapiqisi Pingli Yuan üçün Aqsaray'da karşılaş devlet ziyafeti ötküzdi. Xi Jinping bilen Pingli Yuan Aqsaray'a yetip barganda Trump ve Melania kızgın kütüp aldı. İşki devlet başlıkları ve onların rapiqileri hatır suratga tüştü. Hem de ziyafet katnaşkan mehmanlar bilen görüştü. Ziyafet başlangandan keyin Xi Jinping bilen Trump ayrım-ayrım söz kıldı. Xi Jinping, Jungu Amerika münasibetinin taraqqiyatqa köngül bölgen ve onu kollagan Amerikanın her qaysı sahalardaki zatlarga samimi salam yolladı ve Jungchu bayramılık yaxşı tilaklarını tiledi. Xi Jinping mundaq dep körsetti. Bu yıl 5-nji ayda Zongtong Trump Jungu'da muvaffaqiyetlik ziyaratı boldı. Kısqığına yarım yıllık yetmegen vaqtta Jungu Amerika başlıkları özara ziyaratı bolup, işke devlet alaqısının tarihini yarattı. Bu qetimki ziyaratta yana nurgun yeni ortak tunuş hasıl kılınıp, Jungu Amerika ijabi strategilik muqim münasibetinin mezmunu biyetilip, Jungu Amerika münasibeti yeni strategilik körsetme bilen təminlendi. Xi Jinping munulanı təkidledi. 200 neçe yıl ilgiri Amerika müstakil bolğandan başlap, nazirini Jungu'a qaratqan. Jungu bilen Amerika bar yokunu özara almaştırıp, üstünlükten özara paydalanıp, soda alaqısını başlagan. 80 neçe yıl ilgiri Jungu Amerika halkı mürünü mürge terap can kılıp, yapın militarizmi tajavuzçılarga zarbe bergen. Bu kan bilen otta tavlangan dostluk, cezmen avlatma avlat davamlaşıdı. 50 neçe yıl ilgiri tiktaktop diplomatiyesi takılıp kalgınığa uzak bolgan alaqı dervasını açtı. Jungu bilen Amerika'nın peşkadan bir avlat siyasi yolları, küçük top, çoğun topunu aylandırıştık siyasi akıl parası bilen Jungu Amerika münasibetini normallaştırışının uluğ mısapısını başladı. 20 neçe yıl ilgiri Sokolinski isimlik bir Amerikalık, Jungu'luk kun tizgilgici Yin Yujin'nin küçet tikşige yardan bergen. Ulanın hikayesi nurgun Jungu'lukni təsirlendirgen. Şundaqlı o, Jungu Amerika halkının dostan alaqısının ülgüsü. Jungu bilen Amerika'nın adımiyet almaştırışı, işke devlet halkının kalıp alaqısını ilgir sürüşke paydalıq bulup, Jungu bilen Amerika'nın dostanı hemkarlıq alırayı asasını puhtuladı. Xi Jinping mundaq dep görsetti. Bugün günde Jungu Amerika münasibeti yana yeni tarihi başlanış noktasında turup atıdı. Zongtong Trump Amerika'nı yan bir qıtım uluğ devlet kılışını oturup koydu. Jungu, Jonghua milletinin uluğ gülünüşünü işkaşırışka küç çıkırıp atıdı. Bu işki nişan naiti uluğ var. İşki devlet birbirini tamamen arzusuğa yetküzeleydi. İşki taraf çoğun devletlerinin mesuliyetçiliğini namayan kılıp, halkının arzusu ve devir vaziyetine maslaşıp, çoğun devletler toğra birli ötüdüğün yeni yol üstüde izleniş gerek. Tarihi musabe toxtumay devamlaşıdı. Jungu Amerika halkının dostluk işlerinin istiqbalı parlak. İşki taraf birlikte tən ilgirlip, Jungu Amerika dostluğunun güzel güllerini birlikte soğurup, Jungu Amerika dostluğunun yeni sayıpsini birlikte pütüş gerek. Trump munulanı bildirdi. Mən bu yıl 5-nji ayda Jungu'da ziyaratı bolğanda, Jungu halkının kızgın dostluğu mende çoğunqur ve güzel təsir kaldırgan idi. Бүгүн кечте ички дөлөттүн ар кайсы сахалардыкы заттар бир жерге жем болуп, Америка менен Жунго отурусундагы 10,000 чакырымдын артык калкыган 100 жылдын артык давамдашкан достукту бирликте табриклеп атабыз. Америка менен Жунгунун маданияты узак тарыхка ээ. Ички дөлөт халкы узак муддат достана алака кылып келген. Gerçi bir-birinin tüzümü okşaş bulmuşsa mı, lakin Amerika-Jungu dostluğu uzundan buyan devamlaşıp geldi. Men Reis Xi Jinping bilen birlikte özüre hürmet kılıp, işke dövlet dostluğunu devamlık yetildirip, evlatlarga uzak müddetlik gülünüş ve bihatterlik elip gidişini halaymen. Ziyafette kayfiyat dostane ve kızgın boldi. Ziyafet aralıkıda Amerika sanatkarları esil edebiyat sanat numaralarını oruladı. Seyci, Ваң Йи, Халифон қатарлықла зияпетке қатнашты.
1: Станцымыз хәбәри. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин ва оның рәфиқсы Пэн Лиюэн Шужай вақты 9 айның 25-нче көне түштән бурын Ақсарайда Америка зунтуны Трамп ва оның рәфиқсы Мелания белән чай сөйпәт өткізді. Ички дәүләт башлыклары Джунго Америка мөнәсәбәте орын бекитмәсенең мәзмунын яңа мөбәйтеп, берлектә хөрмәт кылыш, адил булыш, барабар булыш асасындагы иҗаби стратегик мөһим мөнәсәбәт орнытышка кушылды. Си Цзиньпин мондак дип күрсәтте. Бу минең 11 елдан кин Вашингтонга яңа бер кытым килеп, Америкада дәүләт эшләре зияратыда булышым. Bu qıdımqı ziyarette biz yana Jungo-Amerika münasibeti orın bekitmesinin məzmonini beytip, birlikte hürmet qiliş, adil buluş, baraver buluş asasidiki icabi strategilik muqim münasibet orın tışqı qoşulduq. İxtisas suadı sahasidimi özara mənpət yetküzüş nəticeleri qolqı keltürüldi. Bu, işki dövlət xalqi və xalqara cəmiyyətdən qarşı ilişiqi erişidu. Xi Jinping munularını təkidledi. Jungo-Amerika münasibetinin istiqbali parlaq, bu tarixi çoğun yüzülünüş. Şunun bilen bir vaqtta parlaq istiqbalığı tutuşduğun yol köp hallarda əgir toqay buludu. Aman türlü qiyinçilik və xırısla buludu. Bu mu şeyiler tərəqiyatının qanuniyetigi uyğun. Mən Zongtong Trump bilen birlikte tarixi məsul buluduğun cəsarət və məsuliyyətçallıq bilen Jungo-Amerika münasibetinin tərəqiyyat tarixida şallıq səyipi yardışını xalaymen. Trump monularını bildirdi. Reis Xi Jinping'nin bu qıdımqı Amerikadaki dövlət işleri ziyareti bir qıdımlıq mol, icabi, intayin muvabqiyyətlik ziyaret boldi. İki tərəf Amerika-Jungo münasibəti və zor xalqara rayon məsələlərdə çoğunqır fikir almaşdırıb, nurğun icabi nəticələrini qolğa keltürdük. Bu, iki dövlətki paydılıq. Reis Xi Jinping bilən quyuq alaqını davamlıq saxlab, Amerika-Jungo münasibətinin tərəqiyyatıqa birlikdə yetəkçilik qilishini ümid qilimən. Çay söhbətindən keyin Xi Jinping bilan Pin Liyuan, Trump və Melaniyaning hamrohligida Amerika dövlətlik arxivxonasiga bordi. İki dövlət başlıqları və onlarning rafiqlari birlikdə arxivxonaning markaziy zaliga kirib, arxivxona və asoslik ko'rgazma buyumlari to'g'risidagi tanishtirishni angladi. Xi Jinping bunularni bildirdi. Arxivga ajdodlarning aql farosati, kelgusiga bo'lgan ilhom mujassamlangan. 250 yildan buyon Amerika xalqi Amerika orzusi ustida izlanib, Shimoliy Amerika cho'ng quruqligida qudratli davlat va go'zal makon qurib chiqdi. Jungo xalqi Jungho millatining 5000 yillik madaniyat an'anasiga varislik qilib, Jungho millatining ulug' gullanishdan iborat Jungo orzusini amalga oshirish yangi musobaqasida uzluksiz yangi natijalarni qo'lga keltirdi. Jungo bilen Amerika özgüce alaylıki ige işki dövlet. Gerçi işki dövletin tarihi, medeniyeti, icdimai tüzümü, terakiyat yolu okşaş bolması mı? Lekin işki dövlet halkının güzel turmuşku bolgan intilişi okşaş. Bir-birinin okşamaslığını itiraf kılıp ve onunla hürmet kılıp, özara düşünüp, özara örnek edip, en çok umumi bölgüce sanını tepip çıkıp, Әмкарлық тізімлікіні ұзартып, ұқтылапларыны муапық башқұрып вә контрол қылғандыла, ішкі дөйлет мұнасыбіті ұзақычы мұқым ілгірлі әләйді.
0: Станцымыз қәвірі. Дөйлет рейсі Си Цзиньпин шүжай вақты 9-нің 25-нші күні түштен кейін Америкадегі дөйлет ішлері зияртыны ақырлаштырып, Бейджан қайтып келді. Вашингтондан айрылдыған чағда Америка үкіметінің юқыр дәрізлік әмәлдарлары айдырымға чықып ұзытып қойды. Айдурумда 21 пай өрмәт топи этилди. Айдурумга бир сапырда джунгулык чалмылар, джунгулуклар ва чаталда окуп аткан окугучулар вакилдери жолнун ички тарапида джунгу менен Американын дөлөт байракларын пуланлатып, Рейс Си Цзиньпиннин зияратынын толук муваффакиятты болгонун кызгын табриктеди.
1: Станциябыз хабары. 9-нчы айның 25-нчы көне дөньяви тараҡҡият тәшәббүсенең 5 йыллығы юҡары дәрәжәлекләр сөзләшешегене Берләшкән Дәүләттәр Тәшкилатының Нью-Йорктагы баш органында үткәрелде. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин сөзләшеш йыгыныга тәбрик әйтте. Си Цзиньпин мондаҡ тип күрсәтте. Тараҡият инсаният җәмиәтенең мәңгүлек темасы. Шундайла халыҡны бәхеткә эриштерүшнең ачҡычы. 5 yıl ilgiri men Birleşken Devletler Teşkilatı yığınında xalqara taraqqiyat hamkorligini ilgiri sürüp, dünyanın taraqqiyat işlerini qaytadan gullandırıp, Birleşken Devletler Teşkilatının 2030-cı yıl imkoniyetlik sijil taraqqiyat qaralmasını tez amaliyleştirishki yardım berish uchun dünyavi taraqqiyat tashabbusini o'tirg'a qo'ygan edim. Si Jinping bunularni ta'kidladi. 5 yıldan bu yan her qaysi tərəflərinin ortaq tirişçiliğində dünyavi tərəqqiyat təşəbbüsü kən köləmdə əməliyyatı göstərildi. Təşəbbüs həmkarlıq törləri 120-dən artıq dövlətdə əməliyyələşib, yıldız tartıb, çiçəkləb, meyvə verib, tərəqqiyatını birlikdə ilgir sürüş, həmkarlışıb ortaq payda ilişinin yeni səhifəsi bütüldü. Si Jinping mundaq deyə göstərdi. Hazır dünyada 100 yıllık özgürüş tezlişi atıdı. Her kaysi devlet halkının terakiyatını işe şürüşü bolgan arzusu tekimi küçeydi. En çoğun terakki kılvatkan devlet ve yerşarının canıbının bir azası bolgan Cungu, her kaysi devletler bilen birlikte halkını merkez kılgan terakiyat ideyesi de çantırıp, dünyavi terakiyat teşebbüsünün çoğun kuruluşu, emeli buluşuğa birlikte törtkü bolup, İmkaniyetlik sijil taraqqiyat nishoni güzel orzusini his qilgili, yetkili bo'ladigan real manzaraga aylandirib, insoniyat taqdiri o'rtaq gavjisi barpo qilishga turtki bo'lish uchun yangi teximi zo'r tuyib qo'yishni xohlaydi.
0: Stansimiz xavri. Ulug' uzun safar Jungu ishchi dehqonlar Qizil armiyasi uzun safri g'albisining 90 yilligini xotirlash bosh temasidagi ko'rgazma 9-ning 25-chi kuni Jungu xalq inqilobi harbiy muzeyida ommaga rasmiy ochib o'tildi. Ko'rgazmada ulug' uzun safar ro'yini avj oldirib, yangi davrdagi uzun safar yo'lida yaxshi minish bosh tema qilingan bo'lib, jami 7 bo'lak asosi gavda va kelgusiga nazar gavdasi tasdiqlangan. 875 мәдәният ядыкарлыгы 186 өҗәт көргәзмәсе кылынды. Буның ичидә 300 дән артык мәдәният ядыкарлыгы тунҗы кытым көргәзмәсе кылынды. Көргәзмәдә яна 14 классик тарихи мәнзара яртылып, Җуңгу ичи диқканлар Кызыл армиясының улуг узун сафрының шанлык мусабисе кайты намаян кылынды. Jungu işçi dehqonlar Qızıl armiyası uzun safri g'albisining 90 yillikini xatırlash bosh temasidagi ko'rgazma asos ko'rgazma sifatida uzoqcha sirtqa ochib o'tiladi. Tomoshabinlar Jungu xalq inqilobi harbiy muzeyining undidor mulozimat nomeri orqali ekskursiya qilishni oldin kelishsa bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Jongchu bayramida joylar mol mazmunli faoliyatlarni o'tkazib, milliy urf-odatlarni his qilib, jam bo'lish to'g'risida paranglashdi. Әнхүй өлкісінің Тонлин шәһәре Личаушуй базарда панус вә ленталар исәлде. Саяхатчылар Жоңчу байрамы бағы сәйлесіге беріп, милли өрп-адат ойынларын көріп, Чаңжаң дарыясының жанубидегі су йортының Жоңчу байрамын хис қылды. Хейлонжаңның Харбинда 100 қылдан артық сорттығы 60 мың тәштәктен артық жүйхар гүлі мәркәзлік намаян қылынды. Шәһәр аһаллары, саяхатчылар гүл деңизне кесип өтүп, рәңгарәң алтын күз мәнзәрестен Жоңчу байрамы кайфиятын ис кылды. 2026 жылы 9-нчы айның 25-нчы көне Жоңгу Тяньян FAST-ның бүткәнлегенең 10 еллыгы булып, Гөйжу Пыңтаңдагы Жоңгу Тяньян мәнзәре районы экскурсия кызгын толкынны күтүп алды. Guangxi Pinglu kanalda qatnaş başlangandan keyinki tunji Jongchu bayramı yetib geldi. Kişiler sayahat paraxotiga oltirib, asir qurilishining liniya bo'yidagi manzarasidan huzurlandi. Bayram kechisi hamma yerda chiroqlar chaqnadi. Жаңшы өлкісі Нәнчаң шәрінің Лейджа кәнтіде көпчілік байрамды жән болып, Жоңчу байрамыда мұнар ясап от еқеш адыды бойча, Жоңчу байрамыны құшал қорам өткізді. Бейжің Чауян бағытсыда әрқіл рәңдікі нұр ұйылдыры, шәр ағалылыры бә саяхәтчілерге шәріқнің статистикісі бә қалқыра өріп адет түсіні аған қатты зияпет ата қылды. Шанхай үйенде ғайры мадди мәдіниет мұраслары музыки пәсли башланды. Илгіри Шинчин Коны шәр районда тарқылған Жоңчу байрамы өріп адетедікі ой сәйлісі паалиеті романтик алды қайтып келіп, нұрғын шәр ахалысыны жәліп қылды. Счен Зегундікі рәңдар пану сәйлісі паалиеті өз қарәліде өткізілді. Егізлігі 30 метр келедіған деңіздікі Толын Ай намлық панус ғұрыпсы құраштырылды. Желін өлкісінің Чаңчун шәрде көзіні қамаштырдыған нұр вә салиотлар кечі асмінні еұрытып, құйық байрам кәйпияты ярдылды.
0: Станцымыз қәвірі. 9-ның 25-ші күні 20-ші нөвәтлік Асия тәнәркәт мұсабиқсы башланғандың кейінгі 6-ші мұсабиқ күні. Жүнгі вәкілі өмекі қарғы етіш, су үзіш, тұлым құлуақ қатарлық түрләді арқ-арқыдың яқшы нәтижеләні ярытып, яна 18 алтын медал алды. 9-ның 25-ші күнідікі әрләнің үш қыл қияпәтті мұлтықта қарғы етіш мұсабиқысыда Жүнгі командысыдікі 3 олимпик чемпионы Шың Ли Хау, Чан Чанхун, Лиу Юкүн бірлікті мұсабиқыға түшті. Bu üçəylənin nəticəsi təyərlik müsabiqədə aldınqı 8-nin içəgə tızılğan bolsumu, likin əl qılğuç müsabiqəgə hər bir komandadın ən köp bolğanda 2 tənərkətçi qatnışılğan bolğaçqa, Jang Changhong bilən Liu Yukun əl qılğuç müsabiqəgə kirdi. Əl qılğuç müsabiqədə ikisi ən axırqı bir pay oqda kəskin elişib, Liu Yukun çempion boldi. Шынуңлы бір вақытта Жүнгі командасы әрләнің мұлтықта үш қыл қияпәтті қарғы етіш коллектив мұсабиқысында алтын медалға ерішті. Су үзіш түріде 9-ның 25-ші күні аң ақырқы бір майдан мұсабиқ өткізілді. Жүнгі командасы шу күндегі 7 түрлік әл қылғыш мұсабиқыда яна 5 алтын медалға ерішті. Аялларның 50 метрға кепенекшілеп үзіш түріде Джан Юйфей. Әрләнің 50 метрға пақчылап үзіш түріде Тан Хайян. Аялланын 800 метрға әркін үзіштүрді Либинджи. Әрләнін 400 метрға әркін үзіштүрді Чан Чаншу чемпион болды. Оныңдың башқа Жүнгі командасы аң ақырқы бір түрді аялланын 4 кішілік 100 метрға күч олап үзіштүрді чемпион болды. Аң ақырда жәме 41 су үзіштүрі ішіде 36 медалға ерішті. Бұланың ішіде Чан Чаншу 7-6 медалға ерішіп, ғазырғыча бұл нөветлік Асия тәнәркет мұсабиқыста ән көп 6 медалға ерішкен тәнәркетші боп қалды. Яқшы нәтижеге ерішкен Чан Чаншу яныла дүниядегі ән юқыры сәвие қарап дауымлық ілгірлейді қалықыны бүлдірді. О, мұндақ деді. Бүгінгі мұсабиқа яқшы нәтиж білен ақырлашты. 7-6 медалға ерішіп, интайны құшал болдым. Әр бір 6 медал асанғы тоқтымыды. Бәзі етерсіздіклемі бар. Бәз түрләді әқиқтен үлгірләш болған болушы мүмкін. Лекен дүниядегі әң юқыр сәвия білән яналы пәріқ бар. Бұл қатым қолғы кәлтірген нәтижелерімдің қана атынып қалсам болмайды. Үзімні яналы күче етішім керек. Енік атлетки мұсабық мейданында 9-ның 25-ші күні 6-6 медал тарқытылды. Аялланың 100 метрге жүгіріш әл қылғыш мұсабиқысыда Жүнгі Майри Чинжиі 11 секунд 6 дәқиқылық нәтиже білен мұсабиқа рекордыны бұзып ташылап, алтын медалға ерішті. Аялларының чүйін топ мұсабиқыста Сун Жайюан чемпион болды. Гимнастик түрде 9-ның 25-ші күні 5-2 түр бойынша әл қылғыш мұсабиқ өткізілді. Жүнгі Майри Зоджингюан әрләнің қош торник түрде чемпион болды. Тянхау әрләнің ялаң торник түрде алтын медалға ерішті. Гимнастик түрімі үшін оңлан ақырлашды. Жүнгі командасы жәме 7-6 медал, 2 көмеш медал, 4 мис медалға ерішті. Тулым құлуақ мұсабиқ мейданыда Жүнгі командасы 9-ның 25-ші күні 3 түрге қатнышып, әмісі де 6 медалға ерішті. Аялларының 500 метрлық 4 кішілік тулым құлуақ әл қылғыш мұсабиқыста Юй Шимин, Йинмингди, Ваңнан, Шин Сыйюдің тәшкілләнген Жүнгі командасы қысқа вақытыла